0: يتبنى كامبي قلن تبحنياني كاميساكي أسكي الوابان أي خلات كل كناكا تخمينين بي أروم تأسي سابوني سابالو أنخام خلات كل كناكا تشيك تبتانيا بجان كراكتان وكم بيروس كمانا كامبي أروم تأسي ساقلن تبحنيان يتبنى كاخ ماي مايا وتخابوني راكي خيشورو باتون كا بيس قورو خيوان بي أستا سبتمبر بخصي وكما أوسر وي خلات خلات كل كناكا يقى باحي نبوني سبتمبر بخصي تاكي ماي مايام تناكم بيسا جيكنس تاس كراكتيا تنو كم بيس بوقت أتاس كابونيراك جوكا ماس كراك Pachauhanicha, Poktawaitan, Wawakisi, Wahalukam Katas, Hutir Samanaptuk Hat Echinian, Yakapaspa, September Passes Quat Hatuk Etagi Harakini, Hanicha, Halaki Pansasino Kamah Markachirinaka, My Mayam Tanakam Pisniati, Kamaha Pokt Oyerakt, and Kunhamakis, Takikunas, Amtenakosut Hoyukosaskinaki, Kamah Pokt Aspansasin, Hilat Kulakanaka. Arum Tasisinu Kamata, Yetuinakam Pikalanta Pranian, Yaksanuksan Yetuinaka, My Mayut Haskaraki, Ukampu Kamata. Chiktap tasapuni, hilat kulakanaka yatubenakaja hasta utjaraki, kuat provincia nakats, nyau yatubenakaja purinta sin karaki, hupanakaja nyapunas yatubenakaja knirinaka, osasinar nakasanip karakuat anchita upanakampisa, waitapisirakinan kunas yatisi isasina. Nairakata, wakisiwa, pekinchabenaka ulart anchilat kulakanaka yatitaki subkamarjamu, kamakampi, kalanta pañani.
1: Aka yatiawinakawa wakayata hichuru taki.
0: Hichuru takistima y meya tuvenakau hilat kuyakanaka utjaraki, gobernadores kupanakau gobierno xuruk maip jaraki, compensación oko utjaña pasapriu incremento 10 luker jatabenaka utjipan, visinta benaka utjani, sasawa safaraku ataki utjaña pawa kolkesituja, sasawa arsuaya pjarakim. Jete benakanstiku nasi atisiraki hisa sabjareki ujichajuk ampi parlaki pa otopeja. Gobierno xankrenakaja prioridad de reorganización halukat jama parlapjisa. Disolución o liquidación de empresas públicas. Será que Guam. Y acá tuve una campi serante aquí poner aquí en Gilad Culiacana, que ya tuve una cajutja aquí ponido, maimai marcana cana y hasta Xanoxana. Arzu en acá tsaki aquí para Gilad Culiacana, con tío capo, Xanxanaca, Camsapjarakis, maipreu estudios, Xanacaja, Lurataña, pausa, sausa, pjaraki, ukamat, ukampunisquiu. Hanuka Hane Ukamaki Tsanyataki, síndrome de Minamata Ukata Palkasina. Ukampia Tuena Campi Saranta Pakiponian Hilat Kulakanaka, Hisa Diputados Kupanakaucha Ukampia Tatanyan Saphiwa, Kunhampunis Explosivos Ukanaka Hapnakata Biacha Uksatoken, Ukampirus Accidente Kurakisutroyan Hakaisa Quartel de Biacha Ukatra, Ukatwayatin Monap, Kunham Sapnakap, Hukanakanaka Yatin Monap, te informes Uyap Saphiwa. El arzobispo de Sucre, Ricardo Centellas, Jupa Oaxaca, vida tukta oi jarakitaina, oruro marcana. Y atratataraka kamsabhisa, hisa, GNB, ukaturga kipañata queja, kauja colcositus wakisispa, 30 a 55 mil bolivianos, abjeu gilate, kuyakanaka ukampi, ukampi, ukampi, ukampi, ukampi, ukampi, ukampi, ukampi, ukampi, ukampi, ukampi, ukampi, ukampi, ukampi, ukampi, ukampi, ukampi, ukampi, ukampi, ukampi, ukampi, ukampi, ukampi, ukampi,